Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarerbutikk i Sandvika i Bærum i natt, og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland.
4: En riktig god morgen. God torsdag, tenk deg det. Og ikke bare det, men det jammen 1. oktober I samme slengen. Så her har vi litt av hvert å plassere dagen opp mot. Jeg har sjelden noen feiring at vi går inn I oktober, men det da en flott måned det også. Nyhetsbildet. Noe av dette litt opplagt. Det blir litt Epstein I dag også, eller så blir det alle de andre tingene samt det som står på forsiden av dagens aviser.

Ja, torsdag morgen, ja. Jeg satt her og tenkte at det var onsdag fortsatt, men bonus, en dag videre. Blant overskriftene vi møter i dag er altså Russland som sier at våpenfabrikker i NATO-land er legitime militære mål. Det leder tankene hen til noen av fabrikkene som også ligger her i Norge. Det er også spørsmål om Russland og utfordringer hva Svalbard angår, men her tror ikke forskerne at vi har noe frykte fra Russland. Vi skal se på noen av de sakene etterpå.

0: Det litt av hvert som har skjedd I løpet av natten. Blant annet så har det vært flere pakistanske luftangrep I Afghanistan. Flere rapportert drept. En kvinne overlevde en henrettelse med giftsprøyte I natt. Krista Gayle Park var fortsatt I live etter to dødelige injeksjoner. Tre kraftverk satt ut av spill etter en eksplosjon I Syria. Det nyheter fra USA, hvor Elon Musk nå får en lederrolle I et nytt militært prosjekt I regi av Pentagon. Netanyahu har vært ute og omtalt dette flydrama, hvor en pilot ble knivstukket av en kollega. Vet foreløpig ikke om Iran var involvert, sier han. Det har vært litt politisaker her hjemme også. To sendt til sykehus etter et sykehus, heter det. Etter antatt ran på McDonald's I Trondheim hadde det vært et knivran I en dagligvarebutikk I Bærum. Og så det fra Schweiz nyheten om at isbreene I landet har mistet en femtedel av massen sin på 5 år.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navnet etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, Laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Hvor de gode nyhetene, Endre? Ja, men jeg har noen av dem også, skjønner du. Det ikke mange, dessverre, men noen det da. Og jeg tror kanskje den aller viktigste må være at det rosa sløyfe-aksjon i oktober. Og den starter altså i dag. Bakgrunnen for rosa sløyfe-aksjonen jo ikke noe god nyhet. Dette handler om brystkreft, og det brystkreftmåneden i oktober. Men rosa sløyfe en positiv aksjon der kreftforeningen og brystkreftforeningen setter fokus på dette. Årets kampanje skal sette søkelyset på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer og butikker, vil du merke, selger sånne rosa sløyfer til inntekt for kreftforskning. Og hvis du har lyst på flere gode nyheter, så det jo da fotballkampen i kveld. Nations League, Norge møter Wales i Cardiff. Den kampen starter 20.45. Vi skal ta en titt på avisene straks.

0: Da vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG. Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står, har sagt nei I 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva det han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende, han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen. Det navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til, til seg selv I løpet av et år. Ellers så det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inn I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Jeg skal bare dra litt lengre oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

0: Ja, satte deg ned I går med kaffekoppen og nistirret på skjermen for å få med deg alt du kunne om Epstein-høringene. Nei, ikke jeg heller. De pågår, og jeg gjorde som jeg egentlig foreslo ved slutten av morgensendingen I går, nemlig å få med seg oppsummeringene som dukket opp på flere nettsteder. Nå det slik at denne Epstein-høringen den strekker seg over 2 dager, så I dag andre og siste dag, hvor flere statsråder I utenriksdepartementet må sette seg ned foran kontrollkomiteen. Det vil si alle statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. I dag så skal sittende utenriksminister Espen Barth Eide bli stilt spørsmål. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup skal I ilden, og det skal også tidligere utenriksminister og nå USA-ambassadør Anniken Huitfeldt. I går så avviste flere av de som satt der, inkludert Jonas Gahr Støre, at det ikke har vært ukultur. De avviste at det har vært ukultur.
1: Dette Radio Nordland.

har et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet, av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Cotrozzu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

God morgen, en god lille fredagsaften. Bruker å si det på torsdager, det jo dessuten 1. oktober, så vi åpner døren inn I ny måned, og det brystkreftmåned, rosa sløyfaksjon med andre ord, det fotball, Nations League I kveld, vi kan gasse oss I politikere som må svare og mene noe om Jeffrey Epstein. Duket for en ganske ok torsdag. Egentlig, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene utenriks om et øyeblikk.

Vi svinger utenlands og ser hva de skriver. Sky News har en artikkel om potensielt dødelige ting barn har med seg I sengen. Interessant. Viktig lesning. Sveriges Radio skriver om Manchester City og jukse rundt dem. En av tidenes største juksemakere, skriver Sveriges Radio. Danmarks Radio de opptatt av beredskap og sikkerhet. Statsminister Mette Frederiksen sier at Danmark må produsere egne våpen.

Har vi grunn til å gå rundt og være redde for at russerne kaster bomber og granater I hodet på oss? På den ene side, ja. På den andre side, nei. La oss ta den positive og den sagt den negative biten her først, nemlig hvorfor vi kanskje bør være litt bekymret. For Russland sier at fabrikker som produserer våpen til Ukraina, og her har vi jo et lite knippe nordmenn som driver sånne type foretak, russerne sier de potensielle militære mål. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Så, nummer to. Grunnen til at vi ikke skal være redde. Forskerne mener nemlig at Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere noen konflikt med oss eller NATO I nord. Det kommer både fra Fridtjof Nansens institutt og Sjøkrigsskolen. Sistnevnte her sier at de dessuten ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener at russerne har mye å tape. Jeg tenker vi legger mest vekt på den biten, og sier at... Dette går bra.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det mye fotball om dagen, ikke helt unaturlig når vi driver med Nations League. Og vi driver og kvalifiserer oss til EM for U21 og sånne ting. Og så det en side ved fotballen som kanskje også må frem I lyset. Under VM så gasset vi oss I å ro, og vi feiret de norske farger, og det ble trampet litt I klaviret av flere. Det var noen som viste storskjerm uten å ha lov til det, og så videre. Ja, så det Norwegian da, som postet litt I sosiale medier, og på ett av disse bildene så hadde de puttet på Erling Braut Haalands ganske karakteristiske sveis. Den han nå har fjernet på et fly, så det så ut som det var liksom, Erling Braut Haaland fly som var ute og fløy. Dette har ført til at han, Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions nå har stevnet Norwegian, saksøkt med andre ord, for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring. Det VG som skriver om dette I dag. Saken gjelder altså brudd på markedsføringsloven, og ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett så skal det holdes planleggingsmøte I forkant av den på video den 9. oktober. Ikke sånn at vi får se det, men partene kommer ikke til å sitte ansikt I hvert fall. Og den kampen jeg var inne på litt tidligere, Nations League-kampen, den spilles altså I Cardiff I kveld. Vi spiller mot Wales borte. Den kampen starter norsk tid 20:45 og spilles på Cardiff City Stadium. Nå har vi slått Danmark, og vi har tapt mot Portugal, så vi får se hvordan det går I kveld.

kjendisverden, synes jeg. Det jo Lea Behn, som i litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn, og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett, når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger i flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt i Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma i Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Da vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG. Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står, har sagt nei I 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva det han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende, han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser, hvis du tar turen innom butikken.

0: Det historie som står på menyn, og her det ofte enkelt å finne noe. I dag så det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Håkon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet, hvor kong Håkon og kong Olav ligger gravlagt.
1: Dette Radio Nordland.

Vi vinker oss ut av morgenavdelingen av denne torsdagen. Vi skal straks hoppe med begge ben først selvfølgelig inn i formiddagen. Det blir formiddagssending her. Vi som er på plass nå og utgjør morgenteamet, vi skal fortsette å holde blikk på nyhetene og oppdatere deg hver hele time fremover. Ellers er vi tilbake i morgen, og da er det fredag på ordentlig, 2. oktober, forhåpentligvis med masse positive ting å si om fotballkampen i kveld. Og så får vi ellers håpe at det blir en god helg etter det igjen.

0: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Se til Stylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Litt ferieavvikling på Radio Loland denne uka fører til at 9.11 går ut denne uka og blir erstattet av litt musikk de neste par timene.

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstads i ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
4: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så er det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
5: Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på emnekatalogen i dag står det at da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene ville betale tillegg i årets sommermåneder. Altså betale mer enn det ellers ville gjort. Men slik gikk det ikke, viser ferske tall, og mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Norges hyggeligste lærling er kåret, så det ble en ung kvinne som nylig fikk sitt svennebrev som rørlegger. Hvem som tok den titlen får du vite mer om snart. Vi skal også innom villreinen, for leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Det er noe av det vi skal snakke mer om denne timen, og så er det jo da blitt oktober. Det er tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Nå er det ingen tvil lenger. Høsten er i gang.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Så skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og rådvannet villreinområdet I dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel I området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen I Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet I Sør-Norge I mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

Vi framme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris. Men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norges pris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er også forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner hvis man har hatt Norges pris helt siden 1. oktober i fjor. Siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag fram til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den fram til slutten av oktober. På riksvei 9 strai øvre så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder fram til 13. november. På fylkesvei 3922 Mørkvann så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun stakk altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der ser vi et samlere rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne i høsten. Oktober den 10. måneden i året, og navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende i den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye i oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges i varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen i oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20.45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Because you're
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk Og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne Mitt navn Kyrre Dahl Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen Og I år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen Og de har samlet inn 117 millioner kroner I kreftsaken Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling Litt mer om det snart Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og I en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km I timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre. Ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du I hvert fall vite mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp i 16 grader i løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader i morgen. Men i overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både i dag og i overmorgen, men i morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke i morgen, da er det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet er det ventet noe fint vær, men i morgen er det ventet regn, relativt mye lokalt, men i overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18, Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940, og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så det rosa sløyfemånd, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det I år altså 20 år siden de innledde et samarbeid med rosa sløyfeaksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatt I Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som berørt.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det jo ikke lenge til hvis ikke det allerede åpnet.

Det blir stadig nye flyplasser og reisedestinasjoner når det vanlige rutefly har charter. Rolfs Reiser tilbyr nå gruppereiser med avreise fra Bardufoss og Kristiansund, står det i en pressemelding. Dermed har selskapet avganger fra til sammen 16 flyplasser i Norge, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Og Frode Andresen, som daglig leder, sier at med flere lokale avreiseflyplasser blir det enklere å bli med på gruppereisene. Og det gjør altså da en styrke til tilstedeværelsen. I løpet av et år har selskapet økt antallet norske avreiseflyplasser fra 4 til 16. Ifølge selskapet selv er det flere enn noen annen reisearrangør i Norge tilbyr. Og vi ser stor etterspørsel etter gruppereiser i hele Norge, sier Andresen. Stadig flere setter pris på kombinasjonen av priskunstige reiser, et godt planlagt opplegg og muligheten til å oppleve verden sammen med andre. Nå også fra Kristiansund og Bardufoss.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen beskriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus om ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki. Digger.

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Det blir torsdag, endelig, vet du hva? Da fredagen og helgen fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått to timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra.

0: Den første dagen I oktober det I dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Kan starte I 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag I dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt I Norge på denne dagen I 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine I Florida på denne dagen. Her I 1971. Det var på denne dagen her tilbake I 2001 at hotell- og restaurantansatte I Skottland ble sendt på kurs og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver I hotell- og restaurantbransjen har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's I Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen I 2001.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg litt delt I meningen min om at Bill Clinton tok med seg gjestene sine på McDonald's I Blackpool på denne dagen I 2002, som vi akkurat snakket om. For jeg mener at når du ute og reiser, så det alltid digg å liksom finne noe av den lokale matkulturen der hvor du Men samtidig så synes jeg at det litt kult hvis en amerikansk president, for eksempel, gjør et lite stunt og tar de høye herrer, de flotte menn og kvinner med seg ut på en eller annen hverdagslig ting, da, som McDonald's jo

Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltann, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltann som sier det. Jeg tror kanskje det Langemann, men det blir I hvert fall sagt I kaptein Sabeltann, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her. Men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til I dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin I at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flukt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter landgangen I Troja, en velkjente Troja den Og det å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om, det kan man jo si bokstavelig talt å brenne skipet sitt, så det ganske rett frem.

Håper du har en fin, fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på en løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi ganske snart.

Ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fravær på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da å få inn i soveplanen, i skoleplanen, dette med soving.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det høst, det mørkt, og det blir stadig kaldere, og ofte om vinteren har jeg I hvert fall lagt merke til selv da, så får man litt sånn frizzy hår, fordi det blir tørrere I lufta, og så blir det kaldere, og så sliter det så veldig på håret. Det jo ikke noe særlig, man vil jo føle seg fresh hele tiden, ikke sant? Så vi får hjelp av eksperter, vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå frizzy hår. Det tar vi en nærmere titt på ganske snart.

frizz i hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig. Og KK, de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det torsdagen, endelig det torsdagen, og snart fredagen her. Snart helgen her, og vi vet det at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det det som så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje det ferie. Det jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nu dagen, men det vel kanskje mest I skolesamling med barn som I skole og så videre, da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

0: Vi får vel se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet, derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe.
1: Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag. Det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg. For litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag. Det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen I dag.

Hvis du heter Rebecca eller Remi, så har du navnedag I dag, og det synes jeg skal feires på den måten du ønsker det selv. Det jo ikke noen tradisjoner som knyttet til navnedagsfeiringen, så da går han og starter på scratch. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra grunnleggeren av Ford Motor Company. Han heter Henry Ford, og han sa, den som bruker sin dyktighet til å finne ut hvor mye han kan få for 10 kroner, I stedet for hvor lite... Den garantert suksess.

En gang iblant så tenker jeg litt sånn, ah, jeg skulle ønske at jeg var litt mer sånn, eller hvordan kan jeg bli en person som klarer å ta livet med ro og gå sakte på en måte? Og det faktisk sånn at det går an å endre personligheten, I hvert fall litt grann. Forskere har funnet ut at personligheten vår ikke skrevet i stein, at du ikke født sånn, den funker ikke lenger, liksom. Fordi det går an å legge inn en innsats, men da må man jo virkelig ha et ønske om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert, og skrev boka Me But Better, og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart i starten, men at det virket, og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker, da. Det skal du få høre snart.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb. Bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker. Og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål. Altså, du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman. I hvert fall få sendt avgåret den e-posten du har utsatt I 4 dager. Så det måter å gjøre det på.

0: Det mange som unngår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som nødt til å være på vakt så de ikke tråkker I hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringa kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster I huden. Hudens avføring og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmen og gir ja, skikkelig diaré rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp, eller?
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lola.

Som hundeier så jeg helt enig I forskninga, eller med folk som klager over hundeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det. Altså, det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsla vi litt her. Men altså, tenk litt på det da. Det kan spre sykdommer og det ene med det andre, og det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også, på alle måter.

Det en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I 2 timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanna, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hei hei alle sammen, velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er, var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så er det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.
5: Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på emnekatalogen i dag står det at da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene ville betale tillegg i årets sommermåneder, altså betale mer enn det ellers ville gjort. Men slik gikk det ikke, viser ferske tall, og mer om det får du denne timen. Vi skal også høre at Norges hyggeligste lærling er kåret, så det ble en ung kvinne som nylig fikk sitt svennebrev som rørlegger. Hvem som tok den titlen får du vite mer om snart. Vi skal også innom villreinen, for leveområdene til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter. Det er noe av det vi skal snakke mer om denne timen, og så er det jo da blitt oktober. Det er tid for tente lys, varme drikker, ulgensere og gode bøker. Nå er det ingen tvil lenger. Høsten er i gang.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg I årets sommermåned, altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris. Men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse I alle prisområder, bortsett fra I Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen I Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober I fjor, da Norgespris trådte I kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det altså forskjellige områder hvor det forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober I fjor. Siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun stakk altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Der ser vi et samlere rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner du vanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK.

og 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00 og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV 3 Plus I kveld.

Nå det ikke noe tvil lenger, vi inne I høsten. Oktober den 10. måneden I året, og det navnet kommer egentlig fra det latinske ordet octo, som betyr åtte. Det fordi måneden opprinnelig var den åttende I den gamle romerske kalenderen. Men det skjer mye I oktober, blant annet så skifter naturen farge. Trærne farges I varme nyanser av gult, oransje og rødt, før bladene til slutt faller av. Dagene blir merkbart kortere og kveldene mørkere. Og på den siste søndagen I oktober så går vi over til det som kalles standardtid, eller vintertid, og klokka skal stilles en time tilbake. Nå skjer det automatisk for de fleste da. Men måneden avsluttes med Halloween, den amerikansk inspirerte feiringen av dette, hvor barn kler seg ut og går knask eller knep. Og ifølge Google så det fallende temperaturer som gjør at vi flytter aktivitetene inn. Det tid for tente lys, varme drikker, ullgensere og gode bøker. Oktober.

0: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet inn 117 millioner kroner i kreftsaken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du i hvert fall vite mer om i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar med et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en ganske fin periode med opp I 16 grader I løpet av de neste tre dagene. For det meste delvis skyet oppholdsvær, etter hvert mer skyet men opphold. Midt-Norge får fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og 15 grader I morgen. Men I overmorgen kan det bli litt av hvert, både litt regn og litt sol og 14 grader. Vestlandet får noe regn, både I dag og I overmorgen, men I morgen blir det fint, 16 grader og solskinn ifølge Yr. Sørlandet følger samme utvikling, det blir noe regn, men ikke I morgen, da det ventet delvis skyet oppholdsvær med 18 grader som et maksimum. Og på Østlandet det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, relativt mye lokalt, men I overmorgen litt mindre regn, og en tanke varmer igjen opp igjen 16-17 grader.

Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det i gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer i risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer i risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex, som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang, så tar vi med Iveland. Soloppgang 07.23, solnedgang 19.18. I Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940. Og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957.

så er det rosa sløyfemåned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med Rosa Sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Det blir stadig nye flyplasser og reisedestinasjoner når det vanlige rutefly har charter. Rolfs Reiser tilbyr nå gruppereiser med avreise fra Bardufoss og Kristiansund, står det i en pressemelding. Dermed har selskapet avganger fra til sammen 16 flyplasser i Norge, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Og Frode Andresen, som er daglig leder, sier at med flere lokale avreiseflyplasser blir det enklere å bli med på gruppereisene. Og det gjør altså da en styrke til tilstedeværelsen. I løpet av et år har selskapet økt antallet norske avreiseflyplasser fra 4 til 16. Og ifølge selskapet selv er det flere enn noen annen reisearrangør i Norge tilbyr. Og vi ser stor etterspørsel etter gruppereiser i hele Norge, sier Andresen. Stadig flere setter pris på kombinasjonen av priskunstige reiser, et godt planlagt opplegg og muligheten til å oppleve verden sammen med andre. Nå også fra Kristiansund og Bardufoss.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og Filmweb skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons, som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus om ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

Det mange nordmenn som villige til å bryte fartsgrensen. 4 av 10 norske bilister mener at det helt greit å kjøre inntil 10 km for fort. Dette et tegn på at mange bilister mener at fartsgrensen satt for lavt, sier Jan Harry Svensen i NAF. Det tall som bør bekymre, mener han også. Ikke bare fordi mange tilsynelatende mener at det greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrensen satt for lavt, sett opp mot veien de kjører på, sier altså rådgiveren i NAF på en pressemelding. Det en fersk undersøkelse som NAF har fått utgjort fra Norstat. 42% sier at det lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. For når man spør om å øke fartsgrensen til 20 km i timen, så folk mer forsiktige. Bare 11% mener at det ikke en farlig overskridelse av fartsgrensen, ifølge NAF.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det seks felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i tre sekvenser. En rader, to rader og tre rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en enrader. Det betyr at du trenger å markere fem tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på en raderen, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså ti tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: Radiobingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Ja, klokka den har blitt 8:30. Det en ny torsdag og ny radiobingo her fra oss i Radio Loland. Jeg heter Tore Dås, og i kveld så har jeg med meg Ann-Karina Holtan som telefonvakt og kontrollør, og bingoreglement og hvordan du eventuelt spiller digitalt på skjermen din. Det kan du finne på vår hjemmeside. Aller først så er det kjempeviktig at du sjekker at du har Radio Loland si bingoblokk, og jeg kan ikke si det mange nok ganger, men jeg anbefaler alltid å sjekke at dere får riktig dato når dere er og kjøper det på utsalgsstedene. For det er så kjedelig når du kommer hjem og skal starte bingoen hvis det er feil dato. Har du feil dato, så kan du ikke spille med det, da må du bytte det til neste spillomgang. Og i dag er det 1. oktober og uke 40 for dere som eventuelt har vært på internett og kjøpt bingoblokker. På internett på radiobingo.no så kan dere kjøpe bingoblokker og enten spille digitalt på skjermen, eller dere kan skrive de ut og spille som normalt. Heldiggrisen den er på 100 000 kroner, og i kveld så er det 52 som er heldiggristallet, og vinner du da på heldiggristallet på en trerader, så får du 100 000 i tillegg til den ordinære gevinsten. Og heldiggrisen den kan kun deles ut en gang per spillomgang, så går han i spill 1, så er han godt for i kveld, og ikke, så blir det ikke noe før neste uke. Dagens dato det 1. Den gjelder på alle rader i hele kveld, og vinner du på dagens dato så får du 500 kroner i tillegg, og ved deling så deles rekkegevinsten med alle får 500 kroner i tillegg. Sprinter det er noe du får hvis du får bingo på 10-tall eller mindre på en rader. Da får du 800 kroner i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles gevinsten. Så minner jeg om at det er kjempeviktig at du ringer inn på telefon 381 39 600 så fort du ser du har fått bingo. Og vi vil veldig gjerne ha kontrollnummeret først, så vi får sjekke at det er en reell bingo. Og så finner vi ut hvilket bingotall du har deretter. Jeg minner altså om om heldiggristallet som er tallet 52 som da gjelder på treraderne i kveld. Og da håper jeg at du er klar, for det er i alle fall vi her i studio, så da setter vi i gang med kveldens bingo.
0: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Da har jeg gjort klar til spill 1 og ei rad. Telefonen ringer her, så vi må bare ta og så sjekke. Kanskje jeg skal sette på bittegrann musikk, og så skal vi se hva det er det dreier seg om.

Ja, folkens, det var jo noen da som sa det med feil dato på bingoblokkene, som jeg sa, sjekk bingoblokkene når dere og kjøper at dere får riktig bingoblokk. Jeg har gjort klar til spill 1, og Eirad, den har verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det 14. 1-4. Seks, syv. Fem, syv. Tre, to. Fem, ni. 42. 4-2. 78. 7-8. 65. 6-5. 47. 4-7. 20. 2-0. 90. 9-0. 36. 3-6. 81. 8-1. 49. 4-9. 54. 5-4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det stille på telefonen, og vi fikk bingo på tallet 81, og det var Sissel Pettersen som hadde vært på Coop Mega trekanten I Vågsbygd. Og den helt korrekt, så da det foreløpig 400 kroner til Sissel Pettersen. Og etter bingo tallet 81, så har jeg lest to tall, og det var 49, 49 og 54, 54. Da noterer vi at vi går videre til en to-rader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 63. 63. Åtte-syv. 34 34 52 52 6 tallet 6 4 tallet 4 86 86 80 8 0 2 tallet 2 16 1 6 48 4 8 24 2 4 21 2 1 71 7 1 25 2 5 53 5 3 19 1 9 41 4 1 3 tallet 3 84 8 4 telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Så var det stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 46. Veronica Guttorm hadde vært på Kiwi I Vennesla. Og det ringer igjen, vi skal ta og sjekke om det noen flere som vil være med på den. Det var det ikke. Da det foreløpig 600 kroner til Veronica Guttorm. Og etter bingo-tallet 46, så det som sagt tre tall jeg har lest. Det var 7, tallet 7. Det var 11, 1-1. Og det var 77, 77. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1000 kroner, og neste tall det 56. 5, 6. En. Tallet 1. Åtte fem. Tolv. En, to. Femten. En, fem. 79, 7, 9, 18, 1, 8, 26, 2, 6. 22, 2, 2. 73, 7, 3. 76, 7, 6. 62, 6, 2. 60, 6, 0. 33, 3, 3. 27, 2, 7. 70, 7, 0.

Tretini. Tre-ni. Sekstiseks. Seks-seks telefonringer. Vi skal sjekke om det er bingo.

0: ble det stille på telefonen, og til slutt så ble det bingo på 45, og det var Anne-Sofie Arnsen som hadde det, og hun hadde vært på Coprix på Mosøydmoen. Og den helt korrekt, så da det foreløpig 1000 kroner til Anne-Sofie Arnsen. Da tar vi litt fra næringslivet, så er vi straks tilbake med spill 2.
1: Hei hei alle sammen! Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal.

0: Corner, Dronningens gate 46.
1: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
2: Ja, da har jeg klart å gjøre klart til spill 2. Jeg måtte på toalettet, som kanskje flere måtte. Men spill 2, en rad, det er jeg klar med. Første tall ut der, den har jo en verdi på 400 kroner. Det er tallet 85. 85. Tre, syv. Syv, ni. Fire. Tallet 4. Seks, fem. Førtien. Fire, en. Tjueåtte. To, åtte. 73 73. 53 53. 31 31. 88 88. 13 13. 26 26. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

og det ble bingo på tallet 88. Og kontrolløren var litt usikker på om det var Inger Marie eller Inger Marit Frikstad, men sammen kan det være gevinst for uansett, og den var kjøpt på Jok og Birketveit. Bingo på 88, den korrekt, foreløpig 400 kroner til Inger Marit eller Inger Marie Frikstad. Etter bingotallet 88 så har jeg lest to tall, og det var tallet 13, 1, 3 og 26, 2, 6. Da noterer vi at vi går videre til to rader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 20. 2, 0. Tre. Åtte to. Tre to. Fire seks. 58. 5, 8. 10. 1, 0. 83. 8, 3. 21. 2, 1. 75. 7, 5. 49. 4, 9. 29. 2, 9. 77. 7, 7. 70. 7, 0. 81. 8, 1. 59. 5, 9. 40. 4, 0. 11. 1, 1. 74. 7, 4. 87. 8, 7. 52. 5, 2. 34. 3, 4.
8. Tallet 8. Atten. 1, 8. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

er det endelig stille på telefonen. Ingen flere som ringer inn med noe bingo. Det ble til slutt bingo på tallet 62. Det var Dag Kartveit som hadde vært på Coop Mega trekanten I Vågsbygd. Det voldsomt som sa Dag vinner. Han vant vel forrige uke, tror jeg. Da de I alle fall foreløpig 600 kroner på Dag Kartveit. Etter bingo-tallet som var 62, så har jeg lest to tall, og det var tallet 5 og 56. 5-6. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1200, og neste tall det 90. 9-0. Tre, åtte. Syv, to. Seks, tre. Fjorten, fire. Syttiseks, syv, seks. Tolv, en, to. 2, tallet 2, 66, 6, 6, 30, 3, 0. 17, 1, 7. 50, 5, 0. 22, 2, 2. 42, 4, 2. 16, 1, 6, telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 42, og det var Gunn Andersen. Hun hadde vært på Sparbruveien og kjøpt si bingoblokk, og den helt korrekt. Da det foreløpig 1200 kroner til Gunn Andersen. Da vi kommet halvveis, og da skal vi ha litt musikk, og så vi straks tilbake med fortsettelsen.

0: Hver fredag her på Radio Roland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent. Men vi har det herlig moro.
1: Ja, det var visst en gammel promo det, så der må Kjell lave en ny igjen, for Nattmix den begynner nå klokka 21, og i morgen så er det vel Gutta Boys, det Tor Arne, Kåre og Terje som sitter her klokka 21 og frem til midnatt.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde i Søgne.
1: Ja, jeg har gjort klart til spill 3 og Eirad, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det det høyeste vi har, 90. 9-0. Trettini. 58. 49. 4-9. Åtte. 11. 1-1. 14. 1-4. 70. 7-0. 53. 5-3. 81. 8-1. 62. 6-2. 3. Tallet 3. 66. 6-6. 43. 4-3. 52. 5-2. 83. 8-3. 55. 5-5. 60. 6-0, og telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Ja, da fikk vi en bingo, og det ble bingo på tallet 43, og det var Nette Sanne som hadde vært på Hortemo Kolonial. Og den er helt korrekt, da er det foreløpig 400 kroner til Anette Sannes, og etter bingotallet 43 så har jeg lest fire tall. Det er 52, 52, 83, 83, 55, 55 og 60, 60. Da noterer vi at vi går videre til en torader. Den har verdi på 600 kroner, og neste tall, det er 80. 80. Ti. En null. Femti. Fem null. Femtisyv. Fem syv. Tjuefem. To fem. Sekstisyv. Seks syv. 7. Tallet 7. Sekstitre. Seks tre. Trettito. Tre to. 18. 1, 8. 51. 5, 1. 74. 7, 4. 37. 3, 7. 68. 6, 8. 86. 8. 6. 56. 5, 6. 46. 4, 6. 65. 6, 5. 73. 7, 3. 24. 2, 4. 28. 28 telefonringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Det stiller på telefonen, og det blir bingo på tallet 65, og det var Helga Byremo som hadde vært på Spar Hegland og kjøpt den. Og den korrekt, det foreløpig 600 kroner til Helga Byremo. Etter 65 så har jeg lest tre tall, og det var 73, 73, 24, 24 og 28, 28. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, den har en verdi på 1500 kroner, og neste tall det 44. 4, 4. En. Tallet 1. To. Tallet 2. Nitten. En, ni. Førtito. Fire, to. Syttini. Syv, ni. Førtisyv. Fire, syv. Førtien. Fire, en. Syttisyv. Syv, syv. Åtte. Tallet åtte. Åttini. Åtte, ni. Trettien. Tre, en. Åttisyv. Åtte, syv. Sekstini. Seks, ni. Trettifem. Tre, fem. Seksten. En, seks. Tjuetre. To, tre. Tretten. En, tre. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: Det stille på telefonen, og der var det en som gikk forbi den andre, og det ringte de fra setestølen, for der sitter de og spiller, og denne gang så var det Tom Finnestad som hadde bingo på tallet 3, og den korrekt, så den går forbi den andre vi fikk inn. Og da, og sa du 23, sorry, du har skrevet 3, men det jo 23, beklager. Bingo på 23. Tom Finnestad sitter på setestølen og spiller, og da det foreløpig 1500 kroner til Tom Finnestad. Sånn, da skal vi ta litt fra næringslivet, så vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på setestylen.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da har vi gjort klart til spill 4 Eirad. Den navnet de på 400 kroner og første tall ut. Det mulig? Det var 90. Var ikke det i stad? 9-0. Syv, åtte. Fem, tre. Åtte. Tallet åtte. Tjue. To, null. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueseks. To, seks. Femtini. Fem, ni. Tretten. En, tre. Nitten. En, ni. 5. Tallet 5. 49. 4, 9. 27. 2, 7. 38. 3, 8. telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det ringte masse telefoner, men det ble bingo på tallet 5. Og det var det en som het Robert. Ville ikke ha noe mer enn Robert, men han hadde vært på Joker til Neia, og den er grei nok det. Da er det foreløpig 400 kroner til Robert. Og etter bingo tallet 5 så har jeg da lest tre tallet, og det var 49, 49, 27, 27 og 38, 38. Da noterer vi at vi går videre til en to-rader. Da navner de på 600 kroner, og neste tall det 76. 7-6. Sekstiåtte. Førtifem. Firefem. Førti. Fire null. 30, 3, 0, 22, 2, 2, 23, 2, 3. 15, 1, 5, 55, 5, 5, 44, 4, 4. 73, 7, 3, 84, 8, 4, 7, tallet 7. 34, 3, 4, 32, 3, 2, 9, tallet 9. 21. 2-1, og telefonen den ringer. Vi skal sjekke om det bingo.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Som rett rundt santen har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. Og det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer

Det stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 9, og det var Irmelin Ingebretsen som hadde vært på Sparebruveien. Og den helt korrekt, foreløpig 600 kroner til Irmelin Ingebretsen. Og etter bingo tallet 9 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 21. 2-1. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, og den har en verdi på 5000 kroner. Og der vel både heldigristallet og dagens dato som ligger og lokker. Vi ønsker alle sammen lykke til, og neste tall det 2. Tallet 2. Åtte, seks. Fire, en. Tre, en. Sextini.

1. Åtte, fem. Seks, seks. Tre, syv. Seks. Tallet seks. Fem, to. Tjueni. 39. 4. 4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Det stille på telefonen, og det ble bingo på 39. Jan Roger Eriksen hadde vært på Coop Extra i Søgne, og beklager Jan Roger at ikke snudde om litt på disse tallene dine, for jeg ser jo at det var et helligristall som lå der, og ble, så jeg skulle jo ha tatt inn en rekkefølge da, men sånn er det bare. Det foreløpig seks, nei, foreløpig, nå ble jo jeg helt sånn, foreløpig 5000 kroner til Jan Roger Eriksen. Så kan vi, mens vi ser om det kommer noen flere vinner inn, så kan vi si minne om nattmix i morgen klokka 21 og frem til midnatt. Åh nei, det er jo ingen som ringer, så da sier vi at alle foreløpige vinnere er vinnere. Og neste uke så valgte han 25 Jan Roger Eriksen som helligristall. Altså 25 er lykketall neste uke. Nå ringer det en telefon, vi skal bare sjekke hva det er.

0: bingo, så det vil si alle foreløpige vinnere er vinnere. Har du vunnet på bingoen I kveld, så anbefaler vi å ta bilder for siden av den siden du har vunnet på, og så sender du det til bingoalfakrøllradiololand.no. Sånn var det. Og da det bare å takke Ann-Karina Holtan som telefonvakt og kontrollør. Jeg heter Tori Lås. Neste uke så det Lars-André Strøm som setter seg bak spakene og leser kanskje litt bedre tall enn det jeg har. Da ønsker vi alle sammen en riktig god kveld videre.
1: Klokka 20:30.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen. Når portrettscenen Dette mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som er en organisasjon med et virkelig profil som produserer disse programmene. Vi er veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vil oppmuntre dere til å finne noen som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag er jeg i Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor, for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler i livet, blant annet på grunn av rus, men nå er de lykkelige og til og med et ektepar. Velkommen som gjester i Dette mitt liv, Monica Kinnappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg er Monica Kinnappel, og jeg er oppvokst på Slettøya da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg er egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde i nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der i ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst i, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd og sånn, men veldig rik på kjærlighet og på Jesus.
0: Det er verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier jo Jesus, var det med i en menighet eller?
1: Ja, jeg var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb, 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, mormor og mamma var innom når de var i form da.
0: Monica, når du ble en tenåring så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som hva det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det, fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så var jo dette spennende så gøy, og
0: det tøft var, kanskje?
1: Ja, jeg vet, jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var vel 14 da, hadde just bitt når jeg, eller var, ja, når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt og ja, og sånne ting i 12-årsalderen. Stjal røyk og ja, sånne ting 10-årsalderen.
0: Ja. Ja, det er jo tidlig, begynner rusmidler.
1: Ja, for datteren vår er jo tidlig.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Og ikke helt se for deg det nå.
1: Nei.
0: Nei, nei, løpe videre, holdt jeg på, så de begynte med hasj, og så
1: ja, så gjør de jo som de ofte gjør. De gikk videre til amfetamin, og var vel rundt sommeren, jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin. Og dette funket jo greit, men ble veldig sårt i nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på meg ganske mange år. Det var vel det som var min, ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når fikk familien din rede på at du holdt på med disse stoffene?
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejent, og plutselig begynte jeg å ikke huske og bare mase om penger, og ja, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig å røyke hasj, og så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset, jeg var med morfar, mormor var vel på Solvang en periode der, og stakker, når jeg tenker på det, så det kjørte jeg ganske godt.
0: Ja, hva tenker du om det i etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det er vondt å tenke, men jeg er i hvert fall glad at alle fikk se da at det gikk bra og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, det jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, jeg ser det. Men du nevnte at du var med I Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forholdet til Gud? Var det liksom to bein I to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut I miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inni seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam, at jeg liksom prøvde å dytte vekk, og begynte ja, med astrologi og ting og tang, og, ja, eller begynte med det, jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, var ikke noe jeg holdt på med sånn, men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn, og alltid takket for ting, og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynger meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre, og ja. Mm.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det. Men jeg var liksom, ja, halen mellom beina og, ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet I Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert så, det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg, jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte, men miljøet ble bare mer og mer kynisk, jeg så mange ting som man ikke bør se når man som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, du kommer du inn I en verden hvor ikke alle sånn, på en måte, det kan jo være alt av grunner til, men ja, det masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå I senere tid også, som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det I hvert fall, ja, det jo greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste.
1: Ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg. Og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk. Og jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til henne og sa, nå bare gjør hva som helst, og liksom jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da, og fikk snakket med diverse, og I januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland, så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja, det var vel verdifullt?
1: Det verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Ja. Og, ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. Mm. For det jo det som problemet, at det lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, ja, mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, så du sier du holder I hånda nå.
1: Ja.
0: Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, så vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned I matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånne himla hette på. litt sånn morragretten, tror jeg, to morra. Men så var vi nå på tur og sånn.
0: Mm.
1: Og så bare begynte jeg bare boble hål I hauet på han, og så så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv, og det Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kjære lytter, du hører på portressen Dette mitt liv, og i dag i Vennesla og møter Monica Kinneppel og Ruben André Li. Og Ruben, du har fortalt meg at du vokste opp i frykt og utrygghet.
1: Ja. Ja, det jo når jeg kom jeg jo fra Sandnes, og jeg ble vel født inn i dette livet, ikke med de beste kortene på hånden, kan man si. Så det var jo hjemme, så var det jo masse rus og usikkerhet og masse rare folk på dørene, og mamma måtte jo gjøre sine ting for å overleve og ha råd til rus, og så det gikk jo sånn, ja, det var ganske tøft når jeg var liten.
0: Har du noen søsken?
1: Ja, jeg har to eldre brødre.
0: Ja.
1: Men de ble jo tatt i fosterhjem når jeg var liten baby da.
0: Ja.
1: Så det var jo, ja, det er jo litt. Så husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og når meg og mamma kom opp der, så så jeg jo de fosterforeldrene hvor ruset mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så har jeg lillesøster, eller jeg har to lillesøstre faktisk. En fra mammas side, og en fra min fars side. Men, ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefarmen flyttet liksom ned i kjelleren, og meg og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste bror min i første og andre etasje. Og da var det jo, ja, da var det jo helt sånn ville festen der, for å si det sånn. Ville festen nesten. Så jeg begynte å selv ruse meg veldig tidlig, fra jeg var 12 år. Og
0: men hvorfor havner ikke du i under barnevernet?
1: Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er jo sånn, jeg har jo tenkt noen ganger på hvis jeg hadde havnet der, om jeg kanskje ikke hadde trengt å gå den veien jeg har gått, og så det er jo noen sånn spørsmål jeg har tenkt på selv noen ganger.
0: Ikke, kanskje ikke så godt på skolen heller da?
1: Nei, det var ikke noe godt på skolen, for det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg var jo, jeg ble jo en pøbel da, for da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde rein tøy, eller så lenge jeg var, hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv, liksom, eller plagt selv, så. Så det var jo, ja.
0: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
1: Ja, så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min farmor og farfar, og der var jo ganske mye når jeg var liten, liksom for å avlaste mamma, og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der, der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sitt opp til og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan de er en god ruser, men farmor og farfar gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
0: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
1: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skapet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var blid, og så var det jo en gang jeg hadde det veldig fælt og tenkte på liksom hadde vært overgrep og liksom livet bare var veldig svart og mørkt da så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da så gikk jeg inn der og fant noen tabletter og så spiste jeg de og den ja, da slapp jeg å føle på det så jeg ble, vil si at jeg ble momentant narkoman da eller, for da fikk jeg den flykten jeg slapp å kjenne på de tingene og slapp på ja, det var frihet fra følelsene
2: problemet jo ikke at de ikke virker medisinen, de virker så alt for godt
1: ja, det gjør det og da ble det jo det jo veldig mange I slekta mi som egentlig ruset seg og da ble det jo at det gikk mer den veien da min far ruset seg jo og min mor har jo dødd av overdose og så jeg begynte jo på piller og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år og det liksom ja, jeg brukte piller og amfetamin og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine for I starten så alle skulle drikke og røyke hasj og sånn men jeg var jo liksom et helt annet takt altså jeg ladet som jeg gjorde det men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen for det var liksom ja, jeg hadde gått en annen vei da funnet noe sterkere som var bedre
2: Du begynte også etter hvert å dele med andre og kanskje selge litt også?
1: Ja, for det lå jo I liksom slekta, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult. Og Men så ja, bygde meg opp selgte mye og fikk bare et større misbruk selv og jeg ruste meg om sammen med min mor og min bror og nei, det var ikke noe bra
2: ble du tatt av politiet?
1: ja, jeg ble tatt og det var jo når jeg var 16 år så ble jeg jo tatt, for da hadde det jo ja, det hadde liksom Ja, da ble jeg jo tatt for alt da, narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, jeg holdt jo på å drepe en person. Og
2: 16 år gammel.
1: Ja, og jeg var liksom, men første gangen jeg ble tatt da, så ble jeg sendt vekk av barnevernet, for da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen og Nord-Norge. Så det var liksom 2 måneder også en sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom. Og Men det som endte var jo at jeg bare var sendt hjem igjen. Og da var det jo rett på vann igjen.
2: Ja.
1: Så da ble det jo til at ja, 16 år kom hjem hvis jeg skulle I fengsel, så ble det jo ja, hvis vi spoler litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn I fengsel igjen, eller på en ny dom I fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var I fengsel.
2: Oi.
1: Og da liksom den tiden før jeg kom inn I fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt eller nedkjørt, eller ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk liksom, og stappte meg inn I fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser og når liksom de kom og sa det til meg så trodde jeg ikke på det engang. For det var liksom akkurat som jeg var I en slags sånn tegneserie, film eller figur I fengsel, ja, det var så syk og lå og bare ristet og nei, det var helt forferdelig men så ble jo begravelsen til mamma da skjønte jeg jo at det var sant da Så jeg fikk Parma fengsel og kom i begravelsen.
2: Ruste du det enda hardere i etterkant?
1: Ja. Det som skjedde når jeg kom ut av fengselet var jo at mamma hadde jo holdt igjen liksom ikke begynne med heroin. Der liksom gikk grensa. Men når jeg kom ut så fant jeg ut av når jeg hadde gått en uke vågen på amfetamin og ikke sove så kunne jeg jo ta heroin, så kunne jeg jo gå enda lenger. Men det som skjer når du ikke sover liksom på plutselig 7, 8, 9 dager så blir det jo ganske sprø da. Og det endte jo med overdose og endte jo med sykebil som stod der og gjenopplivet meg og liksom jeg våknet opp og forstod ingenting, da har jeg liksom vært død og
2: forsøkte du å slutte livet selv?
1: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg 25 år da. For liksom tenkte mor min er død og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det ikke liksom, ja, noe håp.
2: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var første opphold?
1: Ja, jeg husker egentlig ikke når første, men jeg var på veldig mange forskjellige, og ble jo sendt rundt. Jeg har vært i Oslo, og jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass, på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg merket at jeg hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom, ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
2: Ble du litt mistenksom, eller?
1: Ja, jeg ble jo, første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånne stua der, så satt de i stua, så begynte de å be. Så satt de sånn 10 stykk rundt en sirkel med øynene igjen og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var en ganske sprø opplevelse. Men jeg skjønte jo at det var noe da.
2: Ja.
1: Og de gitt meg jo mye kjærlighet da. Og det var jo, ja, etter jeg har vært der mange ganger og selgt stoff der og blitt kastet ut. Og men så var det jo en gang jeg var i Sandestad. Og da hadde jeg liksom, da hadde jeg liksom møtt veggen. Da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt i en trapp der på et kjøpesenter i Sandnes. Og jeg satt der sikkert hele dagen. Fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Pytt fra Sandnes da. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inn i meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom de bare slapp alt i å komme og hente meg, og jeg kom opp igjen der. Og men så ble det jo som alle andre ganger da, at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen, og så ble jeg jo, men så er det jo også liksom de følelsene da, flykten, jeg ville flykte, og jeg kom liksom, begynte å ruse meg igjen der oppe, og så stjal jo en bil og var liksom i Sandnes og skulle liksom ta med stoff opp der og selge. Og men det var liksom da jeg ble liksom noen som snakket til meg da. Som Ruben, hva gjør du her liksom? Ruben, bare la dette være. Du må reise opp igjen. Og så liksom, jeg vet ikke hva jeg egentlig tenkte. Jeg tenkte bare liksom, oi, dette var liksom en god og trygg stemme, og jeg vil liksom høre på han. Og så ringte jeg opp der, bare lot den bilen være med fingeravtrykk og alt sammen, stoff og alt. Jeg bare gikk ifra det da, opp på dette senteret igjen, når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Og de var så gode. Kom og hente meg hjem.
3: Fantastisk.
1: Og så gikk det jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker, så fikk jeg liksom telefonen av min farfar at farmor min lå for døden på sykehuset, og det var liksom, oi, jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom, nå dør farmor, så ble jeg liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten og hadde liksom kreftspredning i hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt og veldig, fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og jeg traff jo på noen venner, og nei, stakkare deg, Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da, Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom, gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn i dør, så kom jeg inn på en sånn, et kapell eller en kirke på sykehuset, vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en, liksom en sånn en talersgreie, og der lå det en, liksom en bibel eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side, så liksom les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin, det fører bare til utskjeielse, og bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg, og djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg, jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt. Hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte jeg igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom jeg inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare, ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, nå, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien, og ta farvel med farmor, og ja, det var en sprø opplevelse.
3: Så fantastisk.
1: Ja.
3: Du så bare et lys, altså.
1: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Og liksom jeg bare datt på kne, og plutselig kunne jeg be, og det var...
3: Så disse bibelversene, det er jo en del andre bibelverser i Bibelen, men akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
1: Ja.
3: Spesielt.
1: Så de, ja, de sitter dypt. Ja.
2: Kjære lyttere, du hører på programscenen Dette mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert, men først, Ruben, så har du valgt en sang.

0: Nå er det portrettscenen etter mitt liv som på lufta. Det Monica Kinneppel og Ruben André Li som dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og det ble frelst. Egentlig hadde du fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn i situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det er jo det som skjedde da, var at jeg ble født på ny. Og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo ble jo med på møte for første gang, og liksom jeg bare måtte opp og fortelle hva som skjedde, og det var jo, ja, og så var det liksom alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg juksa på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte jeg liksom bare plutselig tilstå. Jeg måtte liksom bare fortelle dem alt, måtte legge alt på bordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo, jeg trengte jo disse lurtriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånn. Så husker jeg var jo fortsatt ganske redd da, det var jo ganske nytt, og så husker jeg han der han på talerstolen sa, her er det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var liksom bare, og så var det jo på samme teltmøte, så gikk jeg sånn frem, og så spurte om noen som ville bli bedt for, så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare mer og mer, og jeg lo og lo. Og da liksom slapp litt av den der angsten seg, og ble liksom litt lettere, og tror da jeg ble døpt i den Hellig ånd, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg liksom, jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo LAR-pasient. Jeg gikk jo på Subutex, og det var jo fortsatt ganske vanskelig. Men jeg følte liksom at jeg fikk, ja, jeg ble født på ny, jeg ble fulgt med en nytt lys inni meg, som dette lyset var liksom sterkere enn alt det mørke og vonde jeg gikk og følte på. Jeg liksom fikk en ny kraft, og plutselig så klarte jeg liksom å være på denne plassen mer enn 2 måneder. Jeg var liksom 1 måned, 2 måneder, så røyk jeg alltid. Men nå plutselig var jeg her i 9 måneder. Og så jo hun her, han behandleren fra Sandnes, oi, her må vi jo få til noe, nå er han jo på gang her. Og så, det var jo da jeg liksom kom opp til Loland behandlingssenter, og da kom jeg jo opp der, og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år, så 1 år var jeg jo der, og da var jeg liksom så fylt av Gud at jeg liksom tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess mest jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte i Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så liksom gikk jeg, han var liksom en som var på besøk da. Og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg. I morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi, jeg tror du må gå bort til de har sånne gaver, sa han. Altså, men så tenkte jeg, nei, Gud sier, du skal be for meg. Og så ba han for meg, og så sa jeg, forresten, jeg har hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin, nå er jeg fri nå. Jeg er ferdig. Og så, ja, er du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekk. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde, kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt stark nok eller tatt inn nok mot behandling på Loland, eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta ett år til på Loland, og det var jo da jeg traff Monica. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
0: Det er jo fantastisk. Vi skal fortelle lytterne at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, fordi vi skal høre hvordan alt hva de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for dere, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere, har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
1: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss. Det er godt.
0: Jeg vil også spørre deg, Monica, for du fortalte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da. At de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den. Så, og så ba de. De ba masse, og ga ikke opp da. Så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov. Men fortsett å be, og ja, og be om hjelp.
0: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri og
1: ja, det vil si, det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom, ja, kjærligheten er sterkere. Så det å se folk, det gir håp.
2: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde jeg, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
1: Ja.
2: Veldig forskjellige utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere, så lyttere, bli med også neste uke når Monica Kinneppel og Ruben André Li også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det gjør virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. Den formidler også at hver og en verdifull. Vi lever i en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt i en stormfull tid. Et av evangelien avsluttes med at Jesus er sitert på følgende: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 13 står det: «Dere har ikke møtt noen fristelse som overstiger det menneskelige, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men sammen med fristelsen vil han også gi en utvei slik at dere holder ut.» Det greske ordet som er brukt i grunnteksten for fristelse er perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år er det gått 17 år siden jeg ble frisk, og jeg har ikke tatt en eneste vanndannende tablett siden, og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden, ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa: «Ennå er det håp», og det er så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg, og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta: «Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen.» Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så er det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, er det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp Dette er mitt liv, der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi er så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det er bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen, da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Lie. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Litteraturalbumet Kontrigospel-timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Hyggelig at du med og hører litt på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 er jo her, så 2026. Uke 40, og for noen er det høstferie. Så det en høstferie-spesial. Og midt i programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet, søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen er Veronica Havnerås, Randy Travis, Thor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, gruppa Alabama, gruppa Country Sisters, Angela Lidin og Rod Stewart. Så her er det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe i Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås, Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som hørte her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Tor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Tor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown, for den skal vi høre Tor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Tor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD-en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås. Vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden. Take my hand, precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelton vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelton. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platestudio på Froland, Blaksteia, CB Studio heter den, en sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0, klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gorsen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober, det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka, 3. etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Gorsen, Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, men nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Thor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Thor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås og undertegnede Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia I Froland I Agder og på Philadelphia Birkeland I Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

Ja, det var sangen Si Herre, Herre kom inn I mitt liv. Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på Si Herre, kom inn I mitt liv. Alabama kommer med sangen Supper Time.

0: when all God's children shall gather around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all.
1: Ja, det var Alabama med sangen Supper Time. Nå skal vi høre på artisten Rod Stewart fra hans utgivelse Atlantic Crossing. Her kommer Rod Stewart med kanskje den største slageren han har. Sailing. Vær så god, Rod Stewart.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledin, nå kommer hun med sangen Djupt I Ditt Blikk. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen Djupt I ditt blikk. Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilbålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg I studio. Per Gorsen ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at vi inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld på, I Grimstad på Fokuskjerka I tredje etasje. Adressen Storgata 90. Fokuskjerka I tredje etasje på Fokussenteret, Storgata 90. Sangkveld, og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18. Søndag 4. oktober, Fokuskjerka I Grimstad, Storgata 90. Du hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det egentlig en Dixie Chicks-sang, men her det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now, you're here.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.